0: Manefem fülelő.
1: În data de 29 mai 2026 a fost lansat proiectul societății Bean & Brew SRL, intitulat Fermentație de precizie cu apă minerală pentru obținerea unei cafele artizanale cu profil aromatic unic. Cod SMIS 349027. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea și validarea unei tehnologii inovatoare de fermentație controlată a cafelei, utilizând culturi microbiene selecționate și apă minerală pentru obținerea unui produs premium cu profil aromatic distinct. Proiectul este implementat în cadrul programului Regiunea Centru 2020 și 1 până la 2027. Valoarea totală a proiectului este de 3.390 și 4.240 și 7 de lei și 36 de bani, iar perioada de implementare este de 24 de luni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.